maruwar mi ni yin ticket gi mer duok foj baruwar ba ne ko gi yot no ma yin be ma tek ma kaw chielu de miet je baruwar ba yin tek ko nen kong tani

0: dok ba tek ciar ko ngut
1: ben ba joka nya ko nyiger ya
0: yo chenti kar ya
1: ma dito ka to kar do e kar me kwanya ne ba ba bi kwanya porre ka wa piro kar se kredi ciar ma duori da
2: la ne ba jo ka ne ba ni ti ma do ma ta ba da dok be ka piro yo pe mu ko na pe lare ni ko na fu dok ne ma ni ko ma te kar da wa nga ba ya ne ma go ma duon ti pa ya ma kha mega
1: e la rema tin wa ni dong wa bi pira nyo ba jo ka ke ke ciar ma duon ke ro tu ri ya ri yo ka ya ta ri ne cheng ka ya be ne tu o pore be pi cham pa le yi pe ba jo ka we cheng ma bo me ro ke ra ta pi a pu ro me ti ka ri mi re me pu i kom kar man u re mum i do kan mo ke ken me cha to je me a pu ra ma cho ke ri ti ne cho ke ne tu ta me ne ni ani bo du me na se ku si bo chi mi na ba do ta be ra ri yo a bo me na de ka che

0: miyo wi ko ma chel makipal ikiro metela irwa mapeng kidong bene ergen ko gwakke kere matek rada kagim kidong luoro ne tilingo ikom ayer gi manyen machalo wi ko ma chela fo matek rwal president melamio
1: nuo worla chwech mi gwakwa mi wo watin anuo bene mot bolwa ko wen matega winyu wa chaman kiet man lego kere ni te ire be chok radio ni we ga win wie ngo ke koma mo ber tich pa lc1 ke lc2 do amero chakko ke la gamo la pen ma morareta wa jo kan ngo ma mete we lc1 ke lc2 ku titigi mi a chel ye tum ma be wa foyo jo mo ku karo jo ma bene kwi gu rem wa tamo ni mier dong ki to chin ki ti ka chel pen petien lokke ni ka kwi nu rem chi dong mier pe chung ki la wori mi tam wek tich ku tine ma be dong ana neno ni wigi komi abero ka neno sub county weng nyo lcs ma dong ku karo ke min gi dong ofiso neno wan ma fo ma ta randa pe neno gamente miero ku fuon jone bene tich gi tija ngo ma pat ke min gi jome mi ofis ma chalo storm book kona je mateno ten ma mete mi office ka mete mi ku non kara ku fon jo ma nyen ma gen furu danya danya office kono yin ne ti u chan u nyo i donye ma nyen mi ka mete ku non yo mo mi fon nyoge don moreto ket me wajo kere tich pa jone ana meta waj wie wie entra bi wajo gin ma pera tek tich pa lcs 1 ki 2 yemingo mi achel gina dong pere tek loyo weng ena yemi oto luak nyo rwena luak wek gin ka development mo ken matete mi area ma migi keti LC1 nye village nye Paris tigi mi rwena luak mi chiro kamino kony mi neno ni don lobo enu muwe area gini geno beruti kuno geno timutij ma mete were don lobo enu ni ke temi area ge ma ber nda tien lo ke ni yin miere ibet la rwej ma be ibet la woro ma be maka yin chwalo duone luoki mi wod ma migi ki mi paris ma migi mier gu win an ben mier genu participating in development mo ke ken ma tega teme area ma migi mono tija chiel ma per tega dada pi LC1 ki LC2 tij mu kene bene ma per tega dada ere ye mi neno pera ngo matiaria ni yo tie pero tika kwene or yat kono pero de tika kwene igang kwan pero ne tika kwene environment mamigi tieni ngo ka yin de beru ki wang mabet ki tenno yini cho lok eguni pero matika dino lwak miaria ni peng che chwara nyim enu ni tich pa LC1 ki 2 mamiere gen bene kutiye mapere tega dada tien loke ni identification and reporting problems matiye e area ni uberu tichi tich mukena bene mamiere wacho ne mamiere LCs gutim ene yemi neno ni e area ni kutiye kuno yin itiyo ke ikupe ki luwore ikupe ki LCs ikupe ki lotera bakara ukupe ki lotera midini ikupe ki lotera mukene mapat LC1, LC2, LC3 kube mi neno nene kuj yari ya ni miro betatye pien ka yari ya ni pe yini ye den wahi yini ye ti won kom miskirti mi area ni tien loke ni ku ini mi area maintaining mono tej mi adek ma taw mi ra waj bene pere kidong mi angwen ne LC1 ki LC2 ti gi bene mi neno ne ni ka lok ngi lok mo ti ken gang ka kenyu e nuni conflict mugo ma teno teno kona ngao yera ko kona nga kono te ga teme ni ini mi area ni nong kare ilong the conflicting party.